0: dzīvi kustam.
1: Es to pamēslēl tobie, tu psūknīs, kur redzi hitvējs. Kas jūs te nogē, man atnām iestri kodēs. Tu cumēns nāmi mūknē, ap potem dūgot uzknē. Šlēstām nu līsti gončā,